انڈونیشیا نے اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینے کی غرض سے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل اعلان کیا کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ IIM بنگلورو انڈونیشیا میں اپنا پہلا سمندر پار کیمپس قائم کرے گا۔ یہ کیمپس مشرقی جاوا میں سنگوساری خصوصی اقتصادی زون میں قائم کیا جائے گا۔ اس کیمپس سے پورے آسیان خطے کے طلبہ اور پیشہ ور افراد کے مستفید ہونے کا امکان ہے۔ IIM بنگلورو کے ڈائریکٹر انچارج یو دنیش کمار نے کہا کہ اس پہل قدمی سے تعلیم کے شعبے میں اشتراک و تعاون کو مستحکم بنایا جا سکے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی تین ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں آسٹریلیا کے 3 دن کے دورے پر آج میلبرن پہنچنے والے ہیں، جہاں وہ آسٹریلیا کے اپنے منصب انتونی البانیز کے ساتھ تیسری سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی بھارت آسٹریلیا CEO فورم میں بھی شریک ہوں گے، جہاں وہ دونوں ملکوں کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی بھارتی برادری کے لوگوں کے ایک بڑے جلسے سے خطاب کریں گے، جو بھارت آسٹریلیا تعلقات کا ایک مضبوط ستون ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نئی دلی میں آسیان بھارت کی اشیاء کی تجارت سے متعلق جوائنٹ کمیٹی AITIGA کی 13ویں میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے، تاکہ آسیان بھارت تجارتی سمجھوتے کا مزید جائزہ لیا جا سکے۔ جوائنٹ کمیٹی کی میٹنگ اور اس سے متعلقہ میٹنگیں اس ماہ کی 6 تاریخ سے 10 تاریخ تک منعقد کی جائیں گی، جن میں کچھ ارکان وہاں موجود ہیں جبکہ بعض ارکان ورچوئل طریقے سے میٹنگوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ جوائنٹ کمیٹی کی بدولت ذیلی کمیٹیوں کو ان کے کام سے متعلق شعبوں کے بارے میں کلیدی نوعیت کی رہنمائی فراہم ہوئی ہے۔ برکس ملکوں کے خواتین کی وزارتی میٹنگ کوچی میں شروع ہو گئی۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی اور سیکرٹری انل ملک اور دیگر سرکردہ شخصیات نے خاص اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس کوچی کے گرینڈ حیات ہوٹل میں دن کے 10:30 بجے شروع ہوا۔ اس سے پہلے خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر مملکت ساوتری ٹھاکر اور سیکرٹری انل ملک نے مکمل اجلاس میں شرکت کی۔ خاص اجلاس کے دوران مشترکہ بیان کو منظوری دی جائے گی۔ اجلاس کے مقام کے نزدیک دیہی ترقی، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، تغذیہ اور تعلیم جیسے مختلف شعبوں میں خواتین کی قیادت والی ترقی میں بھارت کی حصولیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایران نے اپنے صوبے ہرمزگان اور بندرگاہی شہر ماہشہر پر امریکی حملوں کے بعد امریکہ کی فوجی تنصیبات پر جوابی حملے کیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کی بحریہ اور فضائیہ نے امریکہ کے 85 فوجی ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون سے مشترکہ کارروائی کی۔ اس دوران بحرین کی وزارت داخلہ نے اپنے ملک کے باشندوں سے کہا ہے کہ سائرن بجنے کے بعد پناہ گاہوں میں چلے جائیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے آب نئے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے بعد ایران کے 80 سے زیادہ ٹھکانوں پر حملے کیے تھے۔ ادھر خام تیل کی عالمی قیمتوں میں آج 2% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ کشیدگی کی وجہ سے جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس جنگ بندی کی وجہ سے توانائی کی عالمی منڈیوں کو تھوڑی راحت ملی تھی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندیر جیسوال نے وینزویلا میں 24 جون کو آئے دوہرے شدید زلزلے کے بعد آپریشن امستاد کے تحت وہاں بھارت کی جانب سے بھیجی گئی امداد کی توثیق کرنے کے لیے وینزویلا حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس سے ریاست میں شدید بارش اور سیلاب جیسی صورتحال کے بارے میں ٹیلی فون پر بات کی، جس کے دوران جناب شاہ نے صورتحال سے نمٹنے میں وزیر اعلی کو مرکزی حکومت کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ جناب شاہ نے گجرات کے وزیر اعلی بھوپندر پٹیل سے بھی ریاست میں شدید بارش اور پانی جمع ہونے سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے ریاستی سرکار کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا۔ فٹ بال میں سوئٹزرلینڈ وانکوور میں پینلٹی شوٹ آؤٹ میں کولمبیا کو 3-4 سے ہرا کر 1954 کے بعد سے پہلی مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچا ہے۔ ادھر پری کوارٹر فائنل کے ایک میچ میں اٹلانٹا میں ارجنٹینا مصر کو 2-3 سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔
آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام عکس ادب. سامعین, افسانہ اردو ادب کی ایک ایسی صنف سخن ہے جو مختصر الفاظ میں زندگی کی بڑی حقیقتوں کو پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. افسانہ مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر گہرا مفہوم اور مؤثر پیغام رکھتا ہے, اس لیے ادب میں اسے ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے. آئیے سامعین, محترمہ عافیہ خان سے ان کا افسانہ سنتے ہیں. افسانے کا عنوان ہے روشنی کا خواب.
1: دادی اماں کہتی تھی, بچوں پڑھنا ضرور, پڑھنے کے ساتھ اپنے مقصد سے اتنی محبت کرو کہ وہ تمہیں حاصل ہو جائے, کامیابی تمہارا مقدر بن جائے. اور اگر شوق سچی لگن اور نیک جذبے کے ساتھ محنت کرنے کے باوجود ناکام ہو جاؤ تب بھی کبھی مایوس مت ہونا, روشنی کا خواب ہمیشہ دیکھتے رہنا اور اس کی تعبیر کے لیے کوشاں رہو. اٹوٹ محنت کے باوجود کامیابی تمہارے در سے ہو کر اگر نہیں گزرے تو اس کام کا پیچھا مت چھوڑ دینا. اس وقت دل کو سمجھا لینا کہ وہ خوشی جو تمہیں نہیں ملی وہ تمہارے لیے نہیں تھی. یہ سوچ کر اپنے مقصد میں لگ جاؤ. ناکامی سے تجربہ ملتا ہے, نا امیدی نہیں, اس لیے کوشش کرنے والوں کو ہی کامیابی ملتی ہے. آج کہکشا اور سیما کے ساتھ دکھنے والی تنو نے یہ ثابت کر دیا کہ محبت و مروت اور ہمدردی جیسے لفظوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, جذبہ الفت اور اپنائیت کا کوئی وجود ہوتا ہے, میں یہ قطعی نہیں مانتی. سیما اور کہکشا نے تنو کی یک طرفہ سوچ کو اپنے رکھ رکھاؤ اور اپنائے جانے والے طور طریقوں سے بدلنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا. تنو پڑھنے لکھنے میں زیادہ ہوشیار نہیں تھی, اس لیے اس کی طرف ٹیچروں کی توجہ بھی کچھ زیادہ نہیں تھی, جبکہ کہکشا اور سیما دونوں دوست ہونے کے باوجود امتحانات کے نتیجے میں ایک دوسرے پر سبقت کا جذبہ دل میں رکھتی تھی. پڑھتے بڑھتے دونوں نے گریجویشن مکمل کیا. کہکشا چاہتی تھی کہ اگر میری تعلیم اور کھیل کود میں شرکت کا جذبہ ان بیٹیوں میں سے کسی ایک کی مثال بن جائے جنہیں یوم جمہوریہ کے موقع پر انعام ملے ہیں, تو میں خود کو خوش نصیب جانوں گی. کئی ایسی بیٹیاں ہیں ملک میں, ان کی دھوم مچی ہے. میں چاہتی ہوں جیسا کہ ان بیٹیوں کو ناز ہے تو کل ضرور میری ستائش کی جائے. مجھے یقین ہے اگر میں بھی پڑھوں گی اور آگے بڑھوں گی تو مجھے اعزاز و اکرام سے بھی نوازا جائے گا. میں بھی لیڈی فاطمہ بن سکتی ہوں جنہوں نے جج کا عہدہ سنبھالا جو اس باوقار عہدے پر فائز ہوئیں. وہی سیما کی خواہش تھی میں پولیس آفیسر بنوں, میں بھی ملک کی خدمت کروں, سماجی ڈھانچے میں اپنی شمولیت یقینی بناؤں. تنو پڑھائی میں کچھ خاص دلچسپی نہیں لیتی تھی, اسے تو بس بڑا بننا تھا. ایک دن تنو نے مناسب موقع جان کر کلاس میں ساتھ بیٹھنے والی لڑکی سے پوچھ ہی لیا کہ کیا تمہارے پاپا گھر پہ ہیں اور میں ان سے مل سکتی ہوں. اس نے کہا کیوں نہیں, لیکن تم مل کر کیا کرو گی؟ تنو نے کہا میری ممی کہتی ہیں بڑوں سے کچھ باتیں ضرور سیکھنی چاہیے اور میں چاہتی ہوں کہ تمہارے پاپا سے کچھ مشورہ لوں اور آگے ترقی کروں, آخر وہ بھی تو میرے بارے میں کچھ سوچتے ہی ہوں گے. بچپن سے میں دیکھ رہی ہوں, پڑوسی ہونے کے ناطے ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی ہے, لین دین بھی ہے, خوشی اور

0: سامعین, ابھی آپ پنکج اداس کی آواز میں غزل سن رہے تھے. کلام تھا ممتاز راشد کا. سامعین, کبیر کا دوہا ہے, کال کرے سو آج کر, آج کرے سو اب, پل میں پرلے ہوئے گی, بہوری کرے گو کب. بقول رحیم, رحیمن دھاگا پریم کا, مت توڑو چٹکائے, ٹوٹے سے پھر نہ جڑے, جڑے گانٹ پری جائے. سامعین, دوہا ہندی اور اردو شاعری کی ایک مقبول صنف ہے. دو مصروں میں شاعر کوئی گہری بات, نصیحت, فلسفہ, اخلاق یا زندگی کے کسی اہم پہلو کو نہایت سلیس اور مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے. کبیر, رحیم اور تلسی داس کے علاوہ امیر خسرو اور بابا فرید کے دوہے مشہور ہیں. آج بھی دوہے لکھے جا رہے ہیں جن میں جمیل الدین علی, عظمت اللہ خان, ندا فاضلی, ظفر گورکھپوری, نگار صدیقی وغیرہ شامل ہیں. آئیے سامعین, اسی سلسلے میں جناب مظفر حسین غزالی سے ان کی تقریر سنتے ہیں. موضوع ہے اردو میں دوہے کی روایت.
1: دوہا اردو ادب کی شعری روایت کا ایک ایسا ہیرا ہے جس کی جڑیں اس دھرتی کی مٹی, ثقافت اور عوامی شعور میں بہت گہری ہیں.

اسی روخی پلیٹ فارم پر ان آزاد دہشت گردی کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. وہ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے اڑیشہ کی چاندی پور میں طویل دوری کے گائیڈڈ راکٹ پناکا کی کامیاب آزمائشی پرواز کی. مانسون میں بہتری سے راحت ملی ہے. زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ اس مہینے بارش میں مزید بہتری آئے گی جس سے خریف کی بوائی میں بھی تیزی آئے گی. مرکز نے سیلاب سے متاثرہ ریاستوں کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: بندگان عزیز، ترانه بادیرا بے صدائیے لتا استماع فرمائیں۔
1: یہ دیوانی سی ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں جھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے چٹھیاں لکھا کرتی تھی، کچھ کہنا تھا شاید اس کو، جانے کس سے ڈرتی تھی۔ جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی، پیار کیسے ہوتا ہے، یہ پیار کیسے ہوتا ہے، اور میں صرف یہی کہہ پاتا تھا۔